جند هم سن بابام هم نکردم کوی جامو جند یک هم سن دنی تی بله دلیل دیگر بچه دنیا.